0: Mbak Putri ing dalem menika ingkang ngaya cicipan ngaturaken adicara pantas Jawi nggih lan mugi adicara mangke dados kangge panglipur sawentawis nggih kunjuk katur kagem pandemen perempat wonten pundi kemawon nggih nggih kaso mboten supi kunjuk katur kagem sesepuh pini sepuh perempat RRI Samarinda nggih mboten supi kunjuk katur kagem Bu Wulan nggih sugeng dalu iki wonten Bu sinten nggih wonten kuata sangat nggih sesepuh-sesepuh perempat RRI Samarinda wonten Bang Sapar ugi Bu Yustina ugi nggih kelotraken sugeng dalu nggih ugi kanca katur kagem Mas Pendi katese Mas Pendi mantau niki
1: iya pasti mantau
0: nah mboten sepe kanca katur kagem sedaya pandemen perempat wonten pundi kemawon ingkang nembe kemen gabung kalih wonten perempat nggih kelotraken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalih perempat RRI Samarinda. Kadhasipun wonten ingkang badhe ndherek gabung langsung dipun tampi ing dalem menika langsung mawon nggih Pak nggih.
1: Ya, boleh.
0: Ditampi mawon adicara ing dalem menika temanipun menjelang Idul Adha nggih Mas.
1: Iya.
0: Nggih dipun tampi nggih perdana ing dalem menika sesarengan kalih kula Mbak Putri tajih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu. Ini kali sinten nggih?
2: Kali Bunda Elsa.
0: Oh, Bunda Elsa. Radi pangkring swantenipun. Enten dinten nggih mboten kepanggih kok kadose sampun radi pangkring ngoten nggih.
2: Setahun.
0: Nggih.
2: Jenengan sekeluarga Mbak Sapar kali Mbak Putri.
0: Alhamdulillah, angsal berkah pangestu panjenengan Bunda Elsa nggih.
1: Nggih,
0: kula sak kanca wonten perempat RRI Samarinda pinaringan seger waras mboten wonten alangan rupito menapa. Nggih, kosa wangsulipun Bunda Elsa pripun pawartose ing panjenengan ing dalem menika?
2: Nggih, alhamdulillah seger sekeluarga diparingi
0: sehat
2: sedaya mawon.
0: Alhamdulillah. Ing dalem menika niki temanipun menjelang menyambut tradisi Jawi menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Pripun adat ingkang dipun semerpi dening panjenengan Mama Elsa napa nggih? Persiapan-persiapan napa?
1: Iya.
0: Napa wonten tradisi-tradisi tertentu nggih, kesipun konjuk katur kagem Bu Elsa nggih. Monggo.
2: Nek tembriki ngeten iki namung tumut mawon.
0: Oh, nderek mawon.
2: Nderek tiyang tuwa ngoten.
0: Ngumumi nggih, ngumumi nggih.
2: Nggih. Ya, pokoke nek wong Jawi ini mboten kaya tiang-tiang sing anu ngoten iki.
0: Oh, nggih.
2: Yang penting nggih ngumpul keluarga. Ngoten. Terus nggih. Nggih, nek sungkem-sungkeman pripun ngaten gitu mungkin pokoknya gitu mau tiang tua-tua mriki cuma boten-boten kaya riati lebaran Idul Fitri ngoten boten
0: enten persiapan khusus ngoten iki nggih
2: nggih
0: oh nggih berarti pripun. Berarti biasa-biasa mawon nggih. Cuma nggih kadose nggih ngumpul keluarga, mungkin makan bareng napa mempersiapkan menu-menu tertentu napa ciri khas napa makanan khas hari raya Idul Adha niku niku.
1: Biasa yang biasa jadi khas ini sih Mbah apa nopo? Ngantri di masjid itu lho.
0: Oh, si tradisi ya. Tradisi.
2: Antri ini kita masjid niku mantan sholat mungkin teng masjid bapak-bapak dengan ibu-ibu nggih nunggu teng griya.
0: Nunggu teng griya nggih.
2: Tapi nek anak sampun munggah haji itu nggih rame.
0: Oh nggih nggih.
2: Rame teng nggih. Mboten tapi nggih mboten sedaya. Ramine mawon teng Jawi teng mriki nggih ngoten niku.
0: Oh nggih Bu Elsa nggih. Monggo kanca katur kagem Bu Elsa salamipun kagem sinten nggih.
2: Salami kagem ibu pimpinan Radio Perempat, mbak-mbak mas-mas punya Radio Perempat, para kru Radio Perempat,

0: Anggi tasih sesarengan kali perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara nggih. Anggi tasih sesarengan kali kula Mbak Putri lanugi kula Mbak Sapar ing dalem nika ingkang ngaya jejiban nggih ngaturaken adicara ing dalem nika. Anggi menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih mboten sopo kunjuk kantor kagem pandemen perempat ingkang nembe kemon gabung kali sawantenipun perempat RRI Samarinda nggih kula teraken sugeng dalu nggih sugeng midhangetaken nggih tembang-tembang campur sari lumantar sawantenipun perempat Radio Budaya Nusantara ingkang dipun garaken wonten Jalan M Yamin Kota Samarinda nggih. Mboten sopo kunjuk kantor kagem pandemen perempat RRI Samarinda nggih mbok pilih kepiringin dari gabung regangaken ati cara ing dalem menika nggih kula rantos wonten 0541 727 7256 lan ugi saged melalui WhatsApp nggih ing 0811 5819 984 nggih ugi perempat sagedipun pirsani wonten kanal YouTube nggih wonten YouTube RRI Samarinda dan ugi radio digital nggih mangke. Perempat Samarinda nggih. Mbak Putri. Kadosipun tasih semangat nggih.
1: Masih
0: semangat.
1: Kalau saya ada translate-nya di bawah ini, Mbak.
0: Nggih. Temanipun tasih wong nggih. Tradisi menjelang Idul Adha nggih. Tradisi ini pun nggih kadosipun wau sampun dipun beberaken salah satu ini pun nggih wonten satu daerah Pasuruan nggih wonten manten sapi
1: nggih. Manten
0: sapi nggih wonten nggih sadipun dipun lajengaken pembahasan wonten ingkang badhe ndherekabung dipun tami Mbak Putri nggih tasih sesarengan perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih sugeng dalu assalamualaikum.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Pripun kabaren njenengan, Mbak?
0: Nggih, angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak kanca wonten perempat RRI Samarinda pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan rubido menopo. Nggih kasawasilipun Bu Yuli niki nggih. Wangsul-wangsulipun pripun pawartosé panjenengan ing dalu menika?
2: Nggih, alhamdulillah kula nggih sehat, Mbak.
0: Sehat nggih, alhamdulillah. seger waras
2: nggih. Wangsul, Mbak.
0: Oh, nembe wangsul nggih. Wonten acara nggih.
2: Mboten dolan ngene pisan.
0: Napa wonten acara selametan menjelang?
2: Mboten dolan mawon.
0: Oh, dolan nggih. Pas wonten acara persiapan-persiapan niki kan badhe lebaran haji niki.
2: Nggih, lebaran haji nggih.
0: Tradisi ini kan niki temane pun tradisi menjelang lebaran haji niki persiapane napa mawon nggih, Bu nggih? Tradisine.
2: tradisi mboten kada persiapan.
0: Mboten dari
2: lebaran.
0: Oh, nggih.
2: Ya, sing lebaran kan sing pun haji-haji.
0: Oh, nggih.
1: Seperti itu.
0: Seperti itu nggih.
2: Nggih ta.
0: Nggih, mboten persiapan ngeri, khusus ngaten niku nggih.
2: Mboten biasa.
0: Misalipun damel napa nggih, madu wongso. Mboten kados lebane Idul Fitri ngaten niku nggih.
2: Mboten.
0: Lah anak ibu mama Elsa nggih. Mama Elsa kan, Bunda Elsa kan persiapannya kan nak Idul Fitri kan damel madu wongso.
2: Nggih, nak Idul Fitri.
0: Idul Fitri nggih, niki
2: Idul Adha kan
0: Buatan persiapan khusus ngaten ya.
2: Buatan
0: damel-damel.
2: Nah, punten nah piantun liyane kula mboten ngertos.
0: Nggih, Bu
2: Yuli. Nah, berarti nek sing lebaran nggih sing pun haji-haji ngaten.
0: Oh, pun haji niki namine lebaran haji nggih.
2: Lho nggih ta.
0: Berarti lebarane tiyang haji nggih.
1: Jadi yang bukan haji enggak boleh lebaran.
2: Iya. Ya boleh, tapi kan ketoke kan sing memang sing mantep kan sing pun haji.
0: Sing
2: lebaran Idul Fitri niku kan semuanya.
0: Semuanya nggih. Berarti mboten wonten tradisi khusus ngaten nggih Ibu nggih.
2: Mboten nggih Idul Fitri. Nah niki kadhasé kan khusus.
0: Nek khusus niki Idul Adha nggih. Tasih kadhasé kerang langkung
2: 10 dinten nambah.
0: 10 dinten nggih.
2: Nggih.
0: Oh nggih.
2: Tanggal 17 kan Rebo.
0: 17 nggih. A nggih. 10 dinten tasih nggih.
2: Nggih.
0: 10 dinten. Nggih monggo Bu Yuli, wau pikantuk salam saking
2: saking
0: Bunda Elsa. Wau nggih.
2: Oh, sabar. Bunda Elsa.
0: Wah, katese wah Bu Yuli dipun keng nyekar wau nggih.
2: Waduh.
0: Timbo. Ini persiapan kangge anu takbiran mangke takbiran malam Idul Adha.
2: Kan bawa napa sanjange?
0: Nggih, yes, pokoknya terserah jenengan mawon napa
2: kang
0: tresake. Nggih. Bawa napa nika? Kadung tresno dereng sakit nggih.
2: Dereng sakit lah.
0: Nggih.
2: Dereng
0: Kering
2: belajar iba.
0: Gih semanggo, enggang tipun.
2: Sakit tengi sing jadul niku.
0: Wah niku sing asli niku. Sing asli. Gih konco kantor kagem jadul jus PN niki, jadul jus PN gih.
2: Lagi sing pun, anu bawa kawak ngantar niku sing sakit lah.
0: Niki Pak Prapto gih, kadose Setyo Tuhu lho.
2: Panggil ya.
0: Nggih, Pak Prapto.
2: Nggih, sugeng dalu Pak Prapto.
0: Wonten Pak Sugeng Superpat nggih, Setyos Tuhu. Kadose penasaran kalih Bu Yuli. Niku Bu Yuli pundi nggih niku wah. Wah, kadose penasaran.
2: Sinten Pak Sugeng?
0: Pak Sugeng Superpat kadose nggih wonten Bu Mas Gondo, Pak Gondo nggih. Niku swantene Bu Yuli sinten nggih? Napa Bu Yuli Bu Yuli Kobra nggih nggih.
2: Nggih menten kan ngomong nggih mawon.
0: Oh nggih, kula nggih mboten kados paham niku. Nggih ngaten mawon. Nggih. Monggo Bu Yuli wedal kanca katur kagem panjenengan.
2: Wiwitane. Andere sang peke.
0: Niki bawa napa Bu?
2: Sisi deman.
0: Kek sisi deman nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.

0: Niki Bu Wulan nggih nyemak lho, Bu.
1: Nggih, Kang.
0: Nggih.
1: Sowan menyang kutake.

0: Perawan rondo kanggo kurapate penting.
1: Neng Semarang batuku kelang ponteng anting. Jak Semarang ya ben rondo dijamin kembling.
0: Dijamin kembling, Mbak.
2: Yeay.
0: Dijamin kembling. Ini Buyun ini katanya pakar-pakar tembang-tembang Jawi.
2: Enak sekali suaranya.
0: Suaranya jangan bikin
2: top, Marco top.
1: Sayang agak di duit receh.
2: Jangan yang receh dong, mintanya yang dolar.
0: Suaranya disiapin mawon mangke. Monggo salamipun kangge kader-kader sinten Bu Yuli.
1: Salam kalih Bunda Eka nggih sing dalu. Terus nek ilang kalih Mbah Kola nggih sing dalu. Terus wonten Mbak Reni, wonten Kang Mamat.
0: Nggih.
1: Kenapa pun WA ya Mbak E?
0: Kadese
1: Mamat biasane.
0: Bang Mamat dereng wonten nggih.
1: Oh dereng nggih. Sibuk teng teras paling gak Mbak niku.
0: Tasih wonten pengajian.
2: Oh iya, malam Jumat.
1: Malam Jumat, nggih.
0: Nggih.
1: Salame wonten Pak Umpluk.
0: Pak Umpluk. Pak Umpluk wonten kawasan
1: Asem niku lali kula.
0: Wah, tebih supe nggih. Kula nggih supe. Supe
1: nggih.
0: Kula nggih supe.
1: Nggih, ngetaken nggih sing dalem.
0: Nggih wonten Sepinggan nggih wonten.
1: Sepinggan. Mbah Kromo nika.
0: Mbah Kromo nggih.
1: Nggih, sing dalem wonten Mbah Suki rugi wonten Lempake. Sing dalem.
0: Nggih.
1: Terus wonten Pak Suyat, Mas Andi,
0: Jadi
1: Pak Inem.
0: Nggih.
1: Wonten mriko nggih. Sedua ya mawon-mawon sing wonten Jelawat.
0: Heeh, nggih.
1: Medali rampung nipis.
0: Sampun nipis nggih.
1: Nggih, kadhase nipis iki.
0: Heeh.
1: Iki terakhir jenengan langsung tutup.
0: Nggih. Nggih.
1: Saleh kula nembe wasil, Mbah, niku.
0: Nggih, mboten napa-napa nggih. Nggih,
1: untuk masih kebagian.
0: Heeh. Nggih.
1: Nggih, mboten ngaten mawon salam sedaya mawon nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun pamit nggih. Mbah Sapar, Mbak Putri, Mbak Putri kene wasil mangke atas sata.
0: Oh, nggih.
1: Matur suwun sedaya, Mbah.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wonten Bu Yuli nggih, Mbak Putri nggih. Bu Yuli saking Damanuri 1 nggih. Kunjuk katur kagem Bu Yuli matur suwun sampun derek ngregengaken adicara ing dalem menika nggih. Kunjuk katur kagem Bu Yuli mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Mboten wonten alangan rubedo menapa lan kunjuk katur kagem sedaya kemawon nggih. Pandemen perempat wonten pundi kemawon

Anggih semanten lan mekaten ingkang saged kelotaraken mbok bilih wonten kekurangan lan wonten klenta-klentunipun atur kula lan kanca kula nggih menika Mbak Putri dalah kula Mbak Sapar nggih nyuwun gunging pangapunten nggih. Lah nggih pungkasing ngatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggen malih sanes sedal gelombang ingkang sami. Nuwun nuwun nuwun nuwun.